Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
1: Too much?

0: Hvem kan det være?
1: Hallo?
2: Ja, det var et sprang på 64, 65.
1: 65. Ja, kontrolltall.
2: 6040.
1: 6040. Inger Brodal. Inger Brodal. Alla
2: 5 24 34 49 65.
1: Ja. Det var ett gott språng. Gratulerar.
2: Tack så bra.
1: Varsågod. Då var språnget hon har gjort. Fortsätter vi på trippel, hjørne og ei rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 38, 34 og 65. Neste tall er 19. 1, 9. Tjue. To, null. Sekstien. Seks, en. Femten. En, fem.
3: Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Hallo? Hei, det var trippel på 61. Skal vi se, trippel på 61. Kontrollnummer?
3: 12065.
1: 12065. 12065. Ja, navnet var?
3: Lena Teigen.
1: Det var Lena.
4: Lena Teigen.
1: Kan du bare lese tall?
3: 60, 61 og 65.
1: Ja, det var en god trippel. Gratulerer.
3: Takk for det.
1: Ja, hei. Da var vi ferdig med trippelen også. Fortsetter vi på hjørne og ei rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 20, 61 og 15. Neste tall er 55. 55. Atten. En, åtte. Femtiseks. Fem, seks. Nitti. Ni, null. 29, 2, 9.
0: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
5: Hallo, ja hei, det var et hjørne her på 90.
1: Skal vi se, hjørne på 90. Ja, har du kontrolltal?
5: Ja, det er 30912.
1: 30912. 30912.
5: Og navnet var Kate Sunde.
1: Det var hun. Kate
5: Sunde.
1: Sunde. Ja, skal du bare lese tall?
5: 5, 49, 56 og 90.
1: Ja, det var et godt hjørne. Gratulerer.
5: Takk skal du ha.
1: Vær så god. Ha det. Da var vi ferdig med de små premiene. Fortsetter vi på ei rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 56, 90 og 29. Neste tall er 83. 8, 3. 63. 6, 3. 41. 4, 1.
0: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Ja.
6: Det var i rekka på 63.
1: Skal Ska vi se, ej rackor på 63. Nya, kontrolltal.
4: 1, 5, 6, 4, 7.
1: 1, 5.
4: 6, 4, 7.
1: 6,
4: är det inte för dig?
1: Det var ej. Ej, ren. Vad du sa att det namnet var?
4: Sorry, just nu.
1: Ja, ska vi se. 15, 6, 47. Ja, nu bara läser tal.
4: 20, 49, 55, 63, 83.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerar.
4: Tack, hej.
1: Hej. Hallå?
6: Ja, her er hjørnet på 63.
1: Er hjørnet det godt?
6: Åh, oh, unnskyld. Ja. Den er grei. Takk, ja. Hei.
1: Hei. Da fortsetter vi på to rekke, og kun det. Unnskyld. Og de tre siste tallene jeg leste var 83, 63 og 41. Neste tall er 84. 8, 4. Q1, 2, 1. Femti igjen. Fem, en. Femti to. Fem, to. Tretti ni. Tre, ni. 14, 1, 4. 74, 7, 4. 13, 1, 3. 88, 8, 8. 40, 4, 0. 67, 6, 7. 48, 4, 8. 59, 5, 9. 11, 1, 1. 57, 5, 7. 70, 7, 0. 4, enkel 4. 9, enkel 9. 72, 7, 2. 71, 7, 1. 81, 8, 1.
0: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
1: Ni, hallå? Hallå? Hallå? Ja, hallå. Kan du skru ner litt radioen? Se.
7: Ja, nå Trondheim.
1: Du hadde
7: bygget på 72.
1: 72. Ja, kontrolltal.
7: Det är en fax 759.
1: 759. 1 6 7 5 9.
7: Ja.
1: Ja. Ser du där? Där var det två räcka. Navnet?
7: Sigurd Otterå.
1: Sigurd
7: Otterå.
1: Otterå. Ja, ska vi bara läsa tal.
7: Ja, 15, 41, 57, 65, 74, 5, 38, 56, 67 och 72.
1: Ja, det var en god bingo.
7: Ja.
1: Gratulerar. Ja.
7: Hallå.
1: Då var vi färdiga med andra racka. Fortsätter vi på tre racka. Och de tre sista talen jag läste var 72. 71 och 81. Och vi har ett lyckotal med oss som är 32. Nästa tal är 75. 75. Ti, en, null. Sextiofyra. Åtta, ni. 27. 2, 7. 7. Enkel 7. Sjuttiotre. 2. Enkel 2. 86. 8, 6. 6. Och där var vi passerat 50 track. Nästa tal. 68. 6, 8. 43. 4, 3. 79. 7, 9. 69. 6, 9. 16, 1, 6. 47, 4, 7. 17, 1, 7. 28. 2, 8.
0: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
1: Ja, hallå? Hallå?
8: Bara, vem kan ni få de två, tre tallen för talet 16?
1: Det var 79 och 69.
8: 79 och 69.
1: Ja.
8: Tack så bra.
1: Varsågod. Hej, hej. Hallå?
2: på 28.
1: Ska vi se. Tre räcker på 28. Ja, kontrolltal.
2: 184.
1: 184.
2: Siv Karin Brodal.
1: Ska vi se. Siv
2: Karin Brodal.
1: Ja, ska du bara läsa tal.
2: 17, 18, 24, 27, 28, 34, 43, 55, 56, 65, 68, 71, 73, 88.
1: Ja, det var en god bingo. Det ser ut som att du är alena. Det blir stilt på tråden.
2: Ja, förlåt.
1: Ja. Gratulerar.
2: Tack, tack.
1: Ja, då var vi kommit fram till första liten pause, så är vi strax tillbaka. Radio
9: Bardufoss. Nordlig däckservice via Nord Bardufoss. Områdets största däckförhandlare. Via Nord Bardufoss säljer, reparerar, monterar och lagerför däck till absolut alla körtöj, från trillebårar till de största anläggsmaskinerna. Vi har levererat anläggsdäck till för exempel Polarinstitutet i Antarktis och på Svalbard och ellers i hela Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk i alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene, samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din. Film best på kino. Heglia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heglia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på hegliakino.no eller på vår Facebook-side. Heglia Kino, Norges hyggeligste kino.
1: Ja, da var vi klar til andre runde. Sprang, trippel, gjør nå ei rekke. Og første tallet 82. 8, 2. Fjorten. 1, 4. 35, 3, 5, 84, 8, 4, 2, enkel 2. 27, 2, 7. 67, 6, 7.
0: Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Ja, hallo?
2: Det var et sprang på 27.
1: Sprang på 20.
2: Eller var det 60? Det var kanskje 60.
1: Ja, hva er kontrolltallet?
2: 60. Ja, Lone Brodal.
1: 60. Ja, jeg var på 67.
2: Ja, på 67.
1: Ja, hva du sa? Lone?
2: Lone Brodal.
1: Lone Brodal.
2: 2, 27, 67, 82, 84.
1: Ja, det var et godt sprang. Gratulerer.
2: Takk.
1: Ja, vær så god. Hei. Da fortsetter vi på trippel, hjørne og ei rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 2, 27 og 67. Neste tall, 74. 7. 4 73 73 68 6, 8. Q3. 2, 3. 29. 2, 9. 13. 1, 3. 46. 4, 6. 7. Enkel 7.
0: Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
10: Ja, du, det var ei rekke på 46.
1: Ei rekke på 46. Ja, kontrolltalen.
10: 3, 2, 8. Paul Elvebø.
1: 2, 8. 3, 2, 8. Hva du sa, Paul?
10: Paul, ja, Elvebø.
1: Ja, skal vi må lese tall.
10: 13, 35, 46, 67 og 73.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
10: Takk for det, du. Ha det.
1: Da var ei rekke unna gjort. For, unnskyld. Jeg ringer deg. Hallo? Hallo?
11: Hallo?
1: Ja. Hallo?
11: Hallo, ja.
1: Hadde du noe?
11: Det er superhjørne på...
1: På... Har du noe?
11: Ja, 31 0 51.
1: 31 0 51, skal vi se. 31... 051. Ja, og navnet var? Hva var navnet?
0: Ja,
11: Olav Brynilsen. Olav Brynilsen.
1: Ja, skal du bare lese tall?
11: 7, 2, 84 og 82.
1: Ja, det var et godt superhjørne. Ble det 200 kroner? Gratulerer.
0: 84 og 82. Ja.
1: Hallo? Kan den som ringte inn og ringe opp, hvis den hadde noe? Ja, hallo?
12: Hei, det var ei rekke på 46.
1: Ei rekke på 46, ja. Skal vi se. Har du kontrolltall?
12: 3568.
1: 3568, skal vi se. 3568. Ja, se der. Du hadde også bingo der. Ja. Navn?
12: André Våge.
1: Kan man jo ikke skrive lenger. André Våge.
12: Ja.
1: Ja, skal du bare lese tall?
12: 2, 13, 46, 68, 84.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerer. Vær så god.
12: Hei.
1: Hei. Da var vi ferdige med hjørnet. Og fortsatte med trippel og to rekker. Og de tre siste tallene jeg leste var 13, 46 og 7. Neste tall. 72. 7, 2. Sjuttioen. 60. 60.
0: Det ringer,
1: hør,
13: hvem kan det være?
1: Hallo?
13: Ja, det var trippel på 79.
1: Trippel på 79. Ja, har du kontrolltall?
13: 85-41.
1: 85-41.
13: Og satt 15.
1: Ja, og nummer, navn?
13: Det Kurt Pedersen.
1: Det var Kurt Pedersen. Ja, skal du bare lese tall?
13: 73, 74 og 79.
1: Ja, det var en god trippel. Gratulerer.
13: Ja, ha det skal være.
1: Ja, hei.
13: Ja.
1: Hei. Da var vi ferdige med de små premiene og fortsatte kun på to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 64, 71 og 60. Neste tall er 81. 81. En. Enkel. En. Åtte, ni. 3. Enkel 3. 12. 1, 2. 56. 5, 6. 38, 3, 8. 25, 2, 5. 48, 4, 8. 40, 4, 0. 17, 1, 7.
0: Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
5: Ja, det var bingo på 40, og det var Kate Sunde.
1: Skal vi se, 40, Kate Sunde. Har du kontrolltall?
5: Ja, da, 30977.
1: 30977.
5: Mm, ja.
1: 30977. Ja, du må lese tall.
5: Det vil si, det var 12, 14, 25, 35, 40, 56, 67, 74, 84, 89.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
5: Ja. Ja. Takk, takk.
1: Ja. Ha det. Ha det. Da var vi ferdig med to rekke. Fortsette på tre rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 48. 40 og 17. Og vi har begge lykketallene enda med oss, og vi er kommet til 31. Neste tall er 90. 9-0. 6. Enkel 6. 57. 57. 75. 75. 69. 6, 9. Trettiotre. Tre, tre. Elva. En, en. Femtiotre. Fem, tre. 19, 1, 9, 37, 3, 7, 44, 4, 4, 59, 5, 9, 9, enkel 9, 47, 4, 7, 45 trekk. Neste tall 54. 5, 4. 76. 7, 6. 58. 5, 8. 36. 3, 6. 86. 8, 6. 8, 6. Da var vi passert 50 trekk. Neste tall. 26, 2, 6. 16, 1, 6. 15, 1, 5. 42, 4, 2.
0: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Ja, hallo?
8: Ja, hallo, det var bingo på 15.
1: Skal vi se, bingo på 15.
8: Ja.
1: Ja. Har du kontroll? Ja.
8: Det 16, 7, 40.
1: 16, 7, 40.
8: Ja.
1: Skal vi se. 16740. 16740.
8: Ja.
1: Og navnet var?
8: Sara Ottero.
1: Sara
8: Ottero.
1: Ja. Ja. Skal du bare lese tall?
8: Ja, 23, 38, 40, 58, 84, 15, 25, 37, 46, 67, 9, 16, 53, 71 og 82.
1: Ja, det var en god, ja. Det var en, ja, god bingo.
8: Ja,
1: og det ble vist, det ble vist en minirøver også.
8: Ok.
1: Ja.
8: Og hva er det i ekstra, holdt jeg på å si?
1: Det er 200 kroner ekstra.
8: Å, ok. Ja, ja. Nå, men kjempegreier.
1: Ja.
8: Ja. Ja.
1: Ja. Ja.
8: Den er grei.
1: Den er grei.
8: Ja. Ja, hei.
1: Hei. Da var vi ferdig med tredje omgang. Vi tar en liten paus, nei, andre omgang, tilbake straks med tredje.
0: Radio Bardufoss.
14: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
15: Husk Radio Bingo. Vi har nå fått to nye kommisjonærer, Coop Marked i Rossfjorden og Coop Extra på Finnsnes, Coop-butikken i Olderhamna. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Lykke til!
16: Radio Bardufoss.
1: Ja, da var vi klar til omgang nummer 3. Sprang trippel, hjørne og ei i rekka. Første tall ut 71. 7-1. Trettifem. 3-5. Åttini. 8-9. 37, 3-7. 14, 1-4. 76, 7-6. 22, 2-2. 2.
17: Det ringer, hør hvem kan det være?
5: Janne? Ja, hei, det var Jonny. Jonny Iversen, jeg tror jeg hadde sprang på 14.
1: Vi vil se. Jonny.
5: Ja.
1: Iversen. Ja, hva har du kontrolltall?
5: Ja, 31, 046.
1: 046, 31, 0. 46. Skal vi se. Nei.
5: Har jeg hørt feil på tallene? Ja, nei, det gikk så fort her. Så.
1: Ja, nei, da, du har sprang på 76.
5: Ja, ok. Ja, ja men det greit.
1: Ja, skal du bare lese tall?
5: 14, 35, 37, 71 og 76.
1: Ja. Det var en god sprang. Gratulerer.
5: Ja. Ja. Takk skal du ha.
1: Vær så god.
5: Ha det.
1: Da var vi ferdig med spranget. Fortsette med trippel og hjørne og ei rekke. Og de tre siste tallene leste var 14, 76 og 22. Neste tall 10. 1, 0. 87, 8, 7, 42, 4, 2, 83, 8, 3, 29, 2, 9.
17: Det ringer, hør hvem kan det være?
1: Ja, hallo?
18: Jeg har trippel på 83.
1: Skal vi se, trippel på 83.
18: Ja, 1, 9, 1, 2, 8.
1: 1, 9, 1, 1 2, 8. 8.
18: Mm, ansikter Thomas.
1: 1, 2, 8. Ann-Sissel.
18: Ja, 89, 87, 83.
1: Ja, det var en god trippel.
18: Ja, takk skal du ha.
1: Vær så god. Der var trippen borte. Her ringer det flere. Hallo?
19: Hei, det er Radio Bingoen.
1: Ja.
19: Jag tror jag har en sprang.
1: En sprang är god.
19: Ja, det är god, ja.
1: Ja. Då ska vi fortsätta på Jörn och Eiracka. Och de tre sista talen jag läste var 42, 83 och 29. Nästa tal är 69. 63. 63.
0: Det ringer, det ringer, hör vem kan det vara?
1: Hallå?
20: 63.
1: Hallå?
20: Kommer du? Hallå, ja.
1: Ja.
20: Ska vi se, kan det vara vi hade här då? Ett hjörne.
1: Ett hjörne?
20: Ja. Ja.
1: På talet?
20: 69, men vi hade kontrollnummer 286.
1: 286.
20: Ja.
1: 286. Ja, och vad då Trina?
20: Nej, då Elin. Elin Pedersen. Ja.
1: Elin Pedersen. Ja, ska vi bara läsa tal.
20: 14, 69, 10 och 83.
1: Ja, det var ett gott hjörne. Gratulerar.
20: Tack så.
1: Varsågod. Hej. Unnskyld. Da har vi gjort alle de små premiene av gårde. Skal vi fortsette kun på en rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 29, 69 og 63. Neste tall. 51. 51. 58. 5. 8. 27. 2. 7.
0: Det ringer. Det ringer. Hör, vem kan det vara?
1: Hallå?
21: Eiracka på 58.
1: Eiracka på 58. Ja.
21: 310.
1: 310, ska vi säga. 300. Jo, Venke.
21: 29, 35, 58, 76, 87.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerar.
21: Tusen hjärtligt.
1: Ja. Ha det. Då fortsätter vi på to räcke. Och de tre sista talen jag läste var 51, 58 och 27. Nästa tal. 77. 77. 7. Enkel 7. 47. 4. 7. 9. Enkel 9. 75. 75. 86. 86. 45. 4, 5. 31. 3, 1. 88. 8, 8. 64. 64. 17, 1, 7. Femten, en, fem. Sekstien, seks, en. Sekstiåtte, seks, åtte. 79, 7, 9. 57, 5, 7. 20, 2, 0. 67, 6, 7, 74, 7, 4, 24, 2, 4. 72, 7, 2.

0: Enkel en. Elve. En. Femtitre. Fem, tre. Førti. Fire, null. Der var vi passert 50 trekk. Neste tall. 43. 4, 3. Åtti. Åtte, null. Seksten. En, seks. Sekstiseks. Seks, seks. Åttito. Åtte, to. Femtiseks. Fem, seks. Syttiåtte. Syv, åtte. Trettito. Tre, to. Nitti. Ni, null.
1: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
2: Hallo? Ja, det var din då på 32.
0: På 32?
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Och kontrollnummer är 16764.
0: 16764. Och det var ju samma.
2: Det var ju samma sista.
0: Följ vi.
2: Ja.
0: Där då. Ska vi se.
2: Ja.
0: Ska vi se. 16... Nei. 16, 7. 64.
2: Ja.
0: Ja da, du skal bare lese tall.
2: Ja, 20, 31, 42, 76, 88, 21, 34, 51, 75, 89, 3, 17, 32, 45 og 68.
0: Ja. Det var en god bingo kveld det der.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Det var en god bingo kveld.
0: Ja. Ja. For dere gratulerer.
2: Ja, takk skal du ha.
0: Vær så god.
2: Ja.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Ha det. Da var vi ferdige med tredje omgang. Skal vi ha en liten kaffepause, og så vi tilbake. Radio
3: Bardufoss. Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din. Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

kommet til Rorbua. Her skal vi drikke pils, og vi skal snakke med han Nils. Skal fortelle vits og fortelle masse mangere julendinger.